0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.